Diablo, vine a fa pe gol, doi gol, două românde, atât de tare, nu ne fădeam. Chiar dacă